njere kuti afika kumapeto a programu yathu ya maindi nzake muna ndoti lya bendito mkonzi ndi mulutso programu yepamakina a marido Roberto ifeto tatizikomo.

Ibyo kudamalina vezero watu kuti tadzafika na mabaza yatu ya nchinyungwe much best yensiko ya chidai.

0: Jenny, pece Jenny, uni pece Jenny, fan gira pari da fondo. Ni pece Jenny, pece Jenny, uni pece Jenny, fan gira pari da fondo.
1: Tsopano, tiku patrani severo, ranzeru, kupangwa. Mutu wa severo latu lero, ndicho zemba, chida kumana ndicho kwawa.

Zinhavisi ni watu za shahizo zinhana pinta makumatajo na imbozi za usiku. Zoito rashi 30 yombi notu jifirani kum setso watunu.